ma paso na je di lambo la teme se ngate musik ma wone e truka mo me pe bensi ba na me bia na wa son tamba.